phone ya ka ke phone ya ka o se tshebang we se tshebang ke rubetse o tlokela so sinyaka we se tshebang ke rubetse gere phone ya ka ke phone ya ka we se tshebang ke rubetse